Rapa ya la ba di ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba

ɔkyekyerekyekyere a ɛre mmɔpɔ atamfo hyehyɛhyehyɛ a ɛbɛdwiri wɔne nko a na wode bɛhwɛ na wɔhunu ɛnebɔneyɛfoɔ akatua yɛne ne nam a yɛnsuro ne din ne ne nnwuma sɛ na ne nsa ne nnwuma yɛ nwanwa sine ne yɛn bɔfo Elohim nu Elohim ka ɔno ne yɛn Nyankopɔn a wo ne yɛn wɔ hɔ daa

Africa. Me man tampiano ma yarisa. Jehovah Rohim. Gwan shofu pa o nimini wine. Jehovah Nisi. Yen frankani yen akuchem. Enti yen sro. Wanuni yakuchem. Ni yen franka. Yen butentin. Yen jwan kobia. Wanuni yen chucha jifo. Enti yen sro. Yade wase edi enu nyam nyina ma udin. Wene uradi Yesu Kristo dimo. Ena ya sori o. Asempa FM 94.7. Ena wasugu suwa utiye. Jumedia wasugu suwa utiye. Eye jumedia ya tu din se. Otini ni mpa ibwa imu e den. Se eye nuoma bibri. Otini ni mpa ibwa imu o den. Eye nuoma bibri. Eba so wo Asempa FM 94.7. E brande bia adie chen ukwada. Ukwada bia adie chen yawada. Yawada bia adie chen ifiada. 2 a.m. to 4 a.m. Ene jumedie eba so. Tiye numunua erwadi adom. Ene mkwani dedi kanya yeti no. Ana na wotwi ni daddy kan ya yetie sa adwumadie no ye menyina ho akwaba kase ewade nyankopon enhyira obi bia na yesu so adani danyina yetie na yetie bia che na yekosu tie na yebekosu atie na enensu yetie no ye menyina ho akwaba kase otwe dia po nyankopon no wo hyira ye nyina Oye ne radi Yesu Kristo demo. Sai esre wani demo bisase. Efie ekunu ayire emma abusua obi aho te sai. Gidi ese radi adun obi aho ye. Yen so so

0: kasa wo Yesu Kristo din mu.
1: Wo Yesu Kristo din mu.
0: Mewurade ene me Nyankopɔn.
1: Mewurade ne me Nyankopɔn.
0: Wo asɛm sɛ.
1: Wo asɛm sɛ.
0: Wewurade Nyankopɔn.
1: Wewurade Nyankopɔn.
0: Wo na wushira.
1: Wo na wushira.
0: Wo na upeja.
1: Wo na upeja.
0: Wushira onipa.
1: Wushira onipa.
0: Wo mfa obrɛ enka ho.
1: Wo mfa obrɛ enka.
0: Na wo nsɛm nshira. Ene mo onipa yɔ defo.
1: Ene mo onipa yɔ defo.
0: Obrɛ dwuma de.
1: Obrɛ dwuma de.
0: Emfa bi nka ho.
1: Emfa bi nka
0: ho. Oh Ewurade.
1: Oh Ewurade.
0: Sɛ menye w'anim adom a.
1: Menye w'anim adom a.
0: Ewurade mesrɛ wo.
1: Ewurade mesrɛ wo.
0: Hwie wo nhyira nsuo.
1: Hwie wo nhyira nsuo.
0: Egu me ne masefoɔ so.
1: Egu me ne masefoɔ so.
0: Ewurade hyira me mama.
1: Ewurade hyira me mama.
0: Ewurade hyira me mama.
1: Ewurade hyira.
0: Ewurade hyira me nananom. Ewurade hyira me ne menuanom ne yɛma ne yasefoɔ. Ma yɛ adwuma nyɛ hyira. Ma yɛ awadeɛ nyɛ hyira. Ma yɛ sikasɛm nyɛ hyira. Ma yɛ abrabɔ nyɛ hyira. Ma yɛ difrɛ nyɛ hyira. Ma yɛ fiba nyɛ hyira. Ma me ma desua nyɛ hyira. Ma me yɛ adwuma nyɛ hyira. Ma me ne menuanom ne yɛma ne yasefoɔ yɛ abrabɔ nyɛ hyira. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Ma ne so ne bɔ mpae. Ma ne su ne bon pae Ewurade hyira wo mama Ewurade hyira wo mama Ewurade hyira wo nananom Ewurade hyira wo yamu